0: Donald & Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jens.

0: burna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4. Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas stackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men stackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med stackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader i resten av landet. Lite lägre i fjällen.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vaken med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michelle, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Vi kommer också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande, det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

0: Hål säger vi. Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår. Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig. Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak. Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej, jag fick gissa för att jag tänker vabb. Vubb.

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Jag vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på att höra och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig fot inom ditt yrke.

0: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
1: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
2: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
3: Just det.
2: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
3: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig, om det är okej.
2: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan.

0: i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention, men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgiftet i tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
2: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som

0: Rätten av Hormuzsundet rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
1: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
2: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
0: Reporter Karina Sigura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land.

0: vägen. Oklart om den är kvar, men var extra uppmärksam du som kör sträckan E6:an mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet, alltså mellan Kungälv och Kärra. Vi fick en viltvarning tidigare också på riksväg 40 mellan Grandalsmotet och Ryamotet, alltså mellan Bollebygd och Landvetter, trafikplatserna 79 och 78, där det sprang vildsvin nära vägen. Och när vi ändå pratar om vilt, var beredd egentligen var du än är på att vilt kan dyka upp. Bra att känna till inför dagen är att arbetet på E20 fortsätter mellan Hulanmotet och Kastenhofsmotet. Det handlar om ett dikningsarbete genom Lerum, riktning Alingsås, är ett körfält avstängt fram till klockan 15 mot Alingsås alltså, på grund av dikningsarbetet. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Torsdagen den 28 maj, en strålande morgon redan nu. Med mycket sol. Och dagen efter att Häckens damer igår åkte på sin första förlust på 277 dagar efter en riktig rysare mot AIK. Hasse Andersson, Anna Hasselberg, Ida Klefferson-Weist och Kenneth Tornef på trafikredaktionen gör programmet idag. Tillsammans med mig som heter Niklas Malmberg.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Och vi ska tillbaka till E6-an, Kenneth Honef.
1: Se upp på E6-an mellan Angeredsbron och Jordfallsmotet, alltså mellan Kärra och Kungälv. Det springer en älg ibland nära vägen, ibland till och med uppe på vägen. Vi har fått flera samtal. Viltvarning alltså, älg på vägen, E6-an mellan Angeredsbron och Jordfallsmotet i båda riktningar.
0: Och i nyheterna bland annat om en man som misstänks ha blivit lurad in i ett bakhåll i Klippfors-Weist.
2: Ja, det är en man i 25-årsåldern som blev rånad och grovt

0: misshandlad av flera personer i Lövgärdet igår kväll. Och polisen misstänker alltså att han har blivit lurad till den här platsen, att han har bestämt träff med någon eller att någon har bestämt träff med honom. Väl där så dyker mellan 5 och 10 personer upp, berättar polisen för Göteborgs-Posten. Några av de här personerna ska också ha varit maskerade och kanske beväpnade med något tillhygge som batong eller så. Enligt polisen så blir mannen sparkad när han ligger ner. Han får skador i ansiktet, blir bestulen på sin telefon, sin plånbok och nycklar. Polisen hjälper honom till sjukhus och den här händelsen utreds nu som grov misshandel och som rån.
1: Ida Clifforsson Weist med koll på nyhetsflödet denna torsdag den 28 maj. Säger hej och välkomna till programmet från ett redan soldränkt Hisingen. Hasse Andersson däremot befinner sig bland vattensnokar och salamandrar.
2: Jajamensan, lite karpfiskar. Och jag ser just nu hur solen tränger igenom grenarna på de höga granarna där jag befinner mig just nu. Det tar en liten stund innan tomten blir upplyst av solen. Men det är en härlig morgon. Man kan höra hur fåglarna kvittrar och den här lilla vattenfallet som vi har där, det ska flytta med, det kanske stör en hel del här då. Men det är så skönt att kunna komma och gå ut. Men Niklas, jag har varit på sån här snigeljakt nu på morgonen. Mm. Och jag är så himla glad, för jag har inte hittat en enda mördarsnigel denna morgon.
1: Ja, det gjorde inte vi igår heller, när vi till och med tog hjälp av en av Sveriges absolut ledande experter på mördarsniglar. Vi hittade knappt några då heller.
2: Nej, och det är ju så, de man hittar, de är ju fjolåret, ser du väl, de här små, och de har inte börjat växa till sig och bli könsmogna nu, så att det är nu, som von Protschewitz sa, att det är nu man ska ut och klippa dem så att de inte kan föröka sig, för att blir det en så blir det lätt 400 utav dem. Men jag hörde också om de här pantersniglarna. Det har jag haft här förut de andra åren också. Mm. Men jag har även haft de mördarsniglar. Men så har de här stora snäcksniglarna. Vad heter de? Trädgårdssniglar är det, va? Med så här stort vitt skal. Mm. Och jag tycker de är så himla fina. Och de får äta på lite av mina växter här. Men man får ju anpassa sig vad det är man odlar. Det går ju inte att odla sallad och sånt. För att det lockar ju till dem. Utan det blir mycket lök och potatis och rabarber. Ska få ett bra tips här nu till min fru hur man gör en god rabarberkräm här, om du vill.
1: Ja, hemskt.
2: Jordgubbarna blommar för fullt här. Och, ja, det här är livskvalitet om man har möjlighet att kunna vara så. Och det räcker ju bara att gå ut i skogen hemma till sig om man inte bor i centrala Göteborg. Och lyssna här, fåglarna.
1: Ja, man
2: jag vet inte
1: dem.
2: Om du hör dem. Det var den, och så har vi då ett par med ringduvor som kommer hit och flaxar och äter ur restaurangen som... Du, jag måste

0: när jag kom upp häromdagen, då hade hon flyttat ut det och möblerat om det till ett fågelbo. Så nu ligger det fullt med olika matbitar till fåglarna i de här olika rummen här. Så att det ser lite roligt ut, men då kom ju det till nytta det också. Och fåglarna igår när vi kom upp, så då hade de ätit upp allting varit inne. Ska ta en bild på det, ska du få se på det. Nu, ja. Ser du, har hon lagt en bulle och lite chips också.
1: Se fram emot detta, du. Mm. Du, om en stund så återkommer vi till den här rabarberkrämen då.
0: Jajamensan.
1: Hasse Andersson, plats mitt i naturen.

0: Dua Lipa, Levitating.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Och det är slut! AIK vinner med 2-1. Linda Sembrant, matchhjälte för AIK med sitt mål i den 97:e matchminuten. Efter att Felicia Skröder kvitterat i den 93:e.
4: Ja, precis. Häckens damlag har mött sin första förlust i damallsvenskan på 277 dagar. Och de som tog ut vinsten var AIK. Typiskt. Göteborg och Stockholm möts alltid i den här fighten, va? Men det var en rysare. Som de sa där så stod det 1-0 till AIK fram till 93:e matchminuten då Felicia Skröder kvitterade från Häcken alltså. Men AIK var vinstlyssna och i 97:e minuten får AIKs Linda Sembrant in en straff som gör att matchen slutar i 2-1 till AIK. Men vi kan lyssna på vad Häckens Felicia Skröder har att säga om saken.
5: Men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen och kanske blir, jag vet inte, det ska inte... Det ska

0: vara så lätt att få in bollen, speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt och ja, jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera redan från start, tycker jag.
1: Och du kom in en halvtimme ifrån slutet. Vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
0: Anledningen som förra matchen också, kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
1: Så det är inget

0: damallsvenskan.
1: Säger Anna Hasselberg. Nu trafik, det har hänt en olycka, Kenneth.
2: Det gäller länsväg 155. Var beredd du som kommer ifrån Älvsborgsbron eller Lundbytunneln och kör västerut mot Torslanda. Vid vädermotet står det just nu två bilar still i högerkörfält. De har krockat där och det här är alltså innan uppfarten mot Hisingsleden eller att köra vidare på 155 mot Torslanda. Olycka strax efter Lundbytunneln och Älvsborgsbron i riktning Torslanda vid vädermotet. Det står två bilar still i högerkörfält.

0: Kajsa Stina Åkerström, fråga stjärnorna. Hans Andersson, du såg precis några domherrar, eller?
1: Ja, jag har ju två par som cirkulerar runt här och äter i våra... Och det kommer två... Ja, skogsdunarna kommer sätta sig där också. Så hade vi stor hack,

0: få så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
1: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
0: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf

0: Darin, ta mig tillbaka. Klockan är 6:30 och det blir lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: En man i 25-årsåldern blev rånad och grovt misshandlad av flera gärningspersoner i Lövgärdet i Göteborg på onsdagskvällen. Och polisen misstänker att han blivit lurad till platsen. Mellan 5 och 10 personer dök upp från olika håll, varav några maskerade. Och de utsatte honom för en omfattande misshandel, berättar polisen för Göteborgs-Posten. Mannen ska bland annat blivit sparkad när han låg ner, fått skador i ansiktet och han blev bestulen på sin telefon, nycklar och plånbok. Mannen fick hjälp till sjukhus och händelsen utreds som rån och grov misshandel. Ida Clifford-Sombeist, P4 Göteborg.
2: Dyra sommargåvor till barnens lärare. Ja, då kan du göra dig skyldig till mutbrott.
3: Ja, det kan den göra.
2: Vera Littmark, chefsjurist på fackförbundet Sveriges lärare.
3: Lärare ägnar sig en hel del åt myndighetsutövning. Man sätter betyg och man kan fatta olika beslut som rör eleverna i skolan. Och då får man inte ge en lärare en sån procent som påverkar myndighetsutövningen. Och det ska inte som finnas en misstanke om att, ja, tack för att mina barn fick så bra betyg av dig. Nu får du en jättedyr present av mig. Så det kan vara olämpligt och otillåtet.
4: Var går gränsen då? När blir en present för dyr?
3: Ja, det finns inte nödvändigtvis en beloppsgräns. Men det handlar ju mer om omständigheterna kring och när man ger någon en dyr present.
4: Spelar någon roll om man ger presenten som en grupp, som en klass, till skillnad från enskild elev?
3: Ja, ifall man ger tillsammans så är det mindre troligt att det skulle uppfattas som en

0: Hör du vad det är som blandar sig med Madonna här, Hasse?
1: En koltrast, va?
0: Nej, det är en gärdsmyg.
1: Ja, oh, de där små med stjärten som sticker upp lite grann, va?
0: Ja. Rakt upp sådan.
1: Ja, just visst.
0: Har beskrivits som en flygande köttbulle.
1: Ja, exakt. Du, är det de som bygger bo uppe under takåsarna också? Vi hade det förra året, ser du. Eller om det var en rödhake.
2: Aha.
1: De är nästan likadana. Om man inte är säker på att vad det är för fågel man ser.
0: Ja. Den här var fångad i träden vid Torpadammen i Högsbo i morse. När jag
1: gick till. Det finns mycket fåglar där också, du.
0: Ja, det är härligt. Visst är den härlig? Den här lilla... Jätten. Den är ju rätt pigg, liksom. Du, vi ska återkomma till det om en stund, men först ska vi ha sportnyheter från Radiosporten.

kör på riksväg 40 och väl egentligen framförallt du som kör på nerför backen efter Delsjömotet i mellan spärrfältet och höger körfältet, om jag förstod det rätt, så ligger det ett lastbilsspännband som kan vara obehagligt att köra på. En stor grunka alltså på riksväg 40 vid Delsjömotet, trafikplats 71 riktning i Göteborg på höger sida av vägen. Det har skett en olycka på 155an vid Vädermotet och det köar på nu ifrån Lundbytunneln och ifrån Älvsborgsbron. Olyckan har skett i västergående riktning, alltså strax före uppfarten mot Hisingsleden eller vidare färd på 155an. Bilarna står still i höger körfält.

0: utmärkelsen. De har satt upp, de har blasten kommit upp också. Det ska bli fint till midsommar, hoppas vi, va?
1: Jajamän, jag tror vi kommer att få potatis till midsommar och även kanske lite lök och gräslök har vi ju också.
0: Mm. Schalottenlök, gullök, rödlök har satt här, Niklas. Och jordgubbarna lär inte bli klara till midsommar. De blommar för fullt nu, men det har inte kommit någon kart på dem ännu.
2: Nej.
0: Det är faktiskt sådana grejer. Sen när man går här uppe, sen är det säsong för bären. När de här svarta och röda vinbären kommer, det gäller att ta vara på dem.
1: Ja, de tar vi vara på. Då blir det mycket saft och gelé, kan jag tala om.
0: Svarta vinbärsgelé till en härlig god köttbit, eller om man bara vill äta vegetariskt, det är upp till var och en. Och ja, det finns så mycket att göra. Och så kommer plommorna och äpplena. Äpplekaka gjorde du förra året också, äpplekaka, va?
1: Jajamän, jag gör mycket av allting. Det är så härligt när det puttrar i grytorna och luktar ifrån ugnen.
0: Ja, och just nu så luktar det ut av syrenerna. Och de vita rhododendrarna, de har ju nästan slagit ut nu. Men nu börjar de röda komma och de lila. Vi ser tre stycken blommor på en röd rhododendron där nere. Jämte två stycken fågelholkar. Och det är

Hold On med Wilson Phillips i P4 Göteborg, där klockan alldeles strax, om några sekunder, är 3 minuter i 7.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror det var hon som satt på mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller vad, typ, det finns typ, fanns på typ Ica och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men ja, vad intressant. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärs och säger, tjena, tjena. Det är de, det är Hammarby.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den, vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8 eller 9
2: tror jag. Jag trodde att de var samma. Det var därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, aha, när hon spyr på 8 och det andra är på 9.
0: Jag tror det. Men vi får ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser det ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem. Nej. Det, kan jag...
0: det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte natten.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet, så jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft, gud vad kul.
0: Ja. Vaken, snabbelas, sverigesradio.se är vår mejladress, men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: ju bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
1: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
2: Nummer 9.
3: Tjena.
4: Tjena.
5: Tjena.
3: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
4: Tjena.
5: Tjena. Tjena.
2: Nummer 10.
6: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
0: Mm.
6: Hon med blutsaften.
0: Ja.
6: Kan det heta ett lingo?
0: Ja, det hette det. Det hette
6: alltså,
0: lingo.
6: Det kom till mig nu.
0: Det hette lingo. Men så kom det ju någonting att äta.
6: Singo är en dryck.
0: Jag vet, men de sjunger ju också någonting att äta, lingondrycka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondrycka.
6: Lingondrycka.
0: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
6: Alltså,
0: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
6: Nej.
0: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min...
6: Du började vibrera.
0: Jag började så här... Så,
6: och prata. Sån,
0: ja.
6: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
0: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få komma, höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner... Från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden. Och bara, kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han. Ja, så går han och hämtar kaffe. Och säger den där berömda scenen. När han tror att han ser två. För att han har sån kaffe. Fast de är tvillingar. Och så
6: underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
0: Men det är inte för att jag har barn. Utan för att
6: Nej.
0: Jag har varit barn.
6: Jag menar det. Men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
0: Nej, men det är min kille inte heller
6: jag tittade på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
0: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
6: Jag vet. Det är sådana vi är bara.

0: jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret, för att så långt skulle Frida inte gå.
1: Det var också en rebus. Det var ju någon,
0: det var ju två att dricka. Ja, någonting att äta. Men kan inte, okej, natt.
1: Var det Jan Malmsjö?
0: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
1: Nattliv.
0: Nattliv och kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
1: Kräkmedel.
0: Nej, men vi måste det där.
1: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till en, vi kan väl pausa det där en liten stund och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
1: Vi har lite jobbigt här i studion för vi tyckte ju att vi var så smarta nyss och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det händer väl liksom
0: tätt. Ja. Ja, det för oss också.
1: Tyvärr, men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
1: Ja, men det, just... det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
0: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad det
1: är. Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt
0: för
1: god grej.
0: Mimosa. Ja. Du vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Det, är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
1: Det är de någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
0: Atlanten.
1: Ja, okay, hon, hon har så fin röst.
0: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
0: Okej, okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
1: Ja. Det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
0: Då kanske det är vatten.
1: Dubbel tråd.
0: Men har Aqua gjort, Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de Dr. Jones, Jones Calling Dr. Hade men, de alltså, inte bara två hits?
1: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
0: Ja.
1: Hon hade ju inte slängt in Atlanten också.
0: Nej.
1: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
1: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämna något.
0: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här... Aqua... Nej.
1: Ja. Vi behöver hjälp.
0: Stå still.
1: Vad händer
0: stilla
1: i vad händer...
0: hjärnor.
1: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
0: Ja, det... Det är...
1: Stilla där också.
0: Nej, men det är en del...

0: Just det.
1: Kerstin Ljungström.
0: Ja, tack.
1: Och det är saltvatten helt enkelt.
0: Varför ska det bli det? Är det för att Atlanten, den heter saltvatten?
1: Mm, den heter...
0: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten...
1: Heter den saltvatten?
0: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande...
1: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Men vad är det första vi hör då?
1: Är som du trodde var Aqua? Är det inte Aqua då?
0: Att det är Aqua?
1: Ja, och hon sjunger Atlanten, Atlanten.
0: För du var så tveksam om det var Aqua eller
1: ja,
0: inte.
1: Ja, jag är inte hundra på det.
0: Men kan någon verifiera det?
1: Det kan någon på
0: kan
1: sms.
0: Kan någon snälla göra det? vakensnabel@sverigesradio.se.
1: Men Atlanten blir salta i det hela.
0: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart. Ja.
1: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
0: Nej, men Olle Ljungström.
1: Jaha, är han med också?
0: Ja, på sjuan. Kaffe och en cigarett.
1: Och sen är Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
0: Ja.
1: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet när man dricker kaffe som man gjorde förr.
0: Kaffekask.
1: För. Nej, när man drack kaffe på en sån här...
0: På fat.
1: Tallrik, kaffe på fat, kan det vara en dryck?
0: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
1: Nej, just det,
0: kaffe Karlsson? Är inte det en drink?
1: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
0: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
1: Cappuccino.
0: Kaffe Karlsson.
1: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms'en.

0: Byter ut lingondrickan till Bloody Mary på 8. Jag vill också...
1: När vi byter så här och får fel, ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner övertygelse.
1: Då är det bara 7:an vi
0: har
1: kvar.
0: 6:an har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Då ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. 7:an, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara hasplade ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
0: Någon
1: hört,
0: men... har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är
0: efter...
1: det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har, någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans,
1: okay, men
0: ungdom.
1: Då är det så här... att alltså ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har ju
1: inte.
0: Kanske ett jobb att sköta,
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På 1:an tror vi att vi har lemonad.
1: På 2:an julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Cava Aperol.
0: Kaffe på 5:an.
1: Bubbelvatten på 6:an.
0: Och Kaffe Karlsson på 7:an.
1: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen 8:an bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det 9:an öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär i allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Jag känner mig jättesäker.
11: Jag också.
10: Jag har vittring på 10 av 10.
11: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
10: Ja, jag vet, jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
11: Ja, alltså nästan så att man blir sugen.
10: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
11: Du sa ju Kaffe Karlsson.
10: Det var det jag menar. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
11: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
10: Absolut.
11: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
10: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
11: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej,

0: off är då.
1: Shit, pommes frites alltså, det här känns bra.
0: Ska vi ta och säga vad vi tror?
1: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
0: Utan, ska vi
1: utan
0: säga
1: ljud? Ja, vi kör det utan ljud.
0: Och sen så kör vi öppna.
1: Mm. På ettan tror vi lemonad.
0: På tvåan julmust.
1: På trean Cosmopolitan.
0: På fyran Cava Aperol.
1: På femman kaffe.
0: På sexan bubbelvatten.
1: På sjuan kaffe Karlsson.
0: På åttan Bloody Mary.
1: På nian öl.
0: På tian mimosa.
1: Okej, okay. Nu sprättar vi.
0: Ingen ljud.
1: Nej. Okay.
0: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
1: Vill du ha det så kan vi fixa fram det.
0: Men, till nästa gång.
1: Till nästa gång, okej. Okay. Du får ta upp det på

0: Det är det.
1: På trean trodde vi Cosmopolitan.
0: Det är det.
1: På fyran Cava Aperol.
0: Det är det.
1: På femman trodde vi kaffe.
0: Det är det.
1: På sexan bubbelvatten.
0: Det är det.
1: På sjuan Kaffe Karlsson.
0: Det är det.
1: På åttan trodde vi Bloody Mary.
0: Lingondricka.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
1: Varför säger vad hon skriver?
0: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
1: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
0: Alltså, är det,
1: jag ger mig själv rätt.
0: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
1: ja,
0: mens.
1: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig drink. Eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
0: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka
1: för
0: och
1: menar,
0: någonting
1: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
0: Ja, precis, för det

0: 9 av 10 bra också, Peter.
1: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör. 9 trodde vi öl.
0: Ja.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
0: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju... Alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
1: Det vet vi ju. Jag känner det
0: men
1: på
0: vi
1: också.
0: Kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
1: Vi fick
0: tills
1: 9 av 10.
0: Domaren vaknar åtminstone.
1: Men jag firar det.
0: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
1: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
0: Ja, men
1: det skulle
0: ändå
1: du veta.
0: I nybliven fotboll.
1: Då får du väl läsa på in och ta på dig en sån roll.
0: Det heter något så här... kameran. Ja.
1: Mm. Ja. Men...
0: Just det, vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
1: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
0: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
1: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
0: Tack.
1: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i TV spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.